0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Dette er P4.
2: P4.
3: Jeg synes egentlig det er ganske fengende.
4: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Julie.
2: Hei, det er Pedro fra Kristins brudesalong.
1: Ja, hei.
2: Det er den kjolen din da, som vi venter på.
1: Ja.
2: Du har jo snakket med min kollega her tidligere. Hun er nå sykemeldt, og så har jeg det er mye... Det har vært litt kluss for å si det sånn.
1: Ja.
2: Hun er litt sånn loko. Og da blir det forsinkelser da nede i Barcelona hvor de syter og syr.
1: Men hvordan kan man løse det da?
2: Nei, altså det er jo det at det er vanskelig å garantere at du har den til bryllupet da. For hvis de sier rundt 15 og så skal den sendes, ikke sant? Og så er det 22. Ja, ja. Før man vet ordet av det da.
1: Ja.
2: Så har du noe annet i bakhånd, eller?
1: Nei, ingenting. Det er en veldig kjedelig beskjed på.
2: Ja, ja, man kan bli stresset av mindre, tenker jeg.
1: Men jeg husker når jeg var der, så var det en kjole i 36 som jeg prøvde.
2: Ja,
1: hang i salongen.
2: Det er riktig.
1: Jeg har dere den enda?
2: Ja, og det er det jeg tenker litt på, skjønner du.
1: Den var bitte litt for liten, men jeg tar heller en bitte litt for liten kjole enn ingen kjole.
2: Den har jo vært benyttet.
1: Og den har vært brukt også, ja.
2: Ja, men det synes ikke, men du vet hvordan det er med de omstendighetene, og man blir varm og man svetter en del.
1: Ja.
2: Og vi har prøvd å få bort svettelukten fra den kjolen, men den, når den blir varm da, kroppsvarm, så kjenner du det ganske godt.
1: Ja, da ville jeg jo heller gjøre, altså enn å ikke ha noe kjole, men hadde da gått an at jeg bare låner en i bryllupet mitt, og ikke...
2: Vi finner nok en løsning på det, så fremt du... Den er, jeg må bare si den lukten er ganske intens, men du får jo holde deg litt unna. Du står vel ikke så okay, tett i...
1: Såpass, ja. Ok, da høres det kanskje ut som det blir litt...
2: Ja, men hvis du bruker... Du skal vel ha på deg en del parfyme og sånt den dagen?
1: Men det er altså å komme inn og sette på den på
2: nytt. Du kan komme inn og lukte, du kan ha den på litt, og så kan vi lukte litt på den eventuelt, da.
1: Ja,
2: hvis du,
1: bare for å finne hvilken stam den er, da.
2: Ja, den er grei, men den er litt sydd om. For den er jo blitt, og det er, tenker jeg bare er fint, for den er nå gjort om til en sånn tubekjole.
1: Åja,
2: men
1: ok, men det var hele poenget var at jeg likte skulderpartiet, så da blir det ikke så aktuelt.
2: Det kommer jo ikke skulderpartiet på den fra Barcelona heller, for der har de jo gjort om den modellen. Du er klar over det?
1: Er det her med sånn tulletelefon eller noe
2: sånt? Hva tror du at jentene i utrykningslaget ditt er så slemme at de får P4 til å ringe og få deg til å gå fem på og sånt, eller?
1: Det regner. Jeg tror
2: egentlig
1: at jeg kan være så slem, ja.
2: Tror du det?
1: Herregud, det er jo tristet. Men det var det med tristelukten som bare var så tristet. Jeg tenkte at det er kanskje stemt.
2: Men du,
1: ja.
2: Lykke til med bryllupet, da.
1: Jo, takk for det. Hvem er det her?
2: Jeg heter Marius, ringer fra P4.
1: Herregud. Ja, herregud. Jeg er helt fra med, men...

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Lysbarnehagene, det Turi.
2: Hei du, det Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
1: Ja, hei.
2: Du, jeg skal reise av gårde i morgen, og så har jeg sønnen min, jeg er skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
1: Nei.
2: Men det jo bare en gutt dette her.
1: Ja.
2: Han 2,5 år gammel.
1: Ja. Nei, du må jo søke barnehageplass.
2: Nei, ja, ja, men jeg rekker jo ikke det.
1: Vi har jo ikke noe drop-in.
2: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det en gutt jeg snakker om dette her, en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
1: Nei, men så, det ikke lov.
2: Kan ikke ta med ham til Zürich, det skjønner jo du også. Det går jo ja. Ikke.
1: Men og sånn som det når nye barn starter i barnehage, så det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
2: Ja, men han trygg og god gutt, så det ikke noe problem. Jeg nødt til å dra, skjønner, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer den der.
1: Nei, du kan ikke det. Men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig ledere.
2: Ja, kan hun ta meg imot da?
1: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
2: Ja, fint.
3: Lysbarnehagen,
2: det er Solveig. Ja, Solveig, det du som daglig leder?
3: Ja, hva gjelder
2: det? Ja, det Messerschmidt her ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag. Så jeg skulle bare si fra at da kommer jeg med ham 7:00, og så må han bare være hos dere i morgen.
3: Nei, vet du, nå tror jeg det noe feil her. Ass.
2: Kort fortalt, da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der. Det skjønner du sikkert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du må jo ha en barnehageplass.
2: Ja, det det jeg prøver å ordne her da.
3: Beklager.
2: Ja, men dette er så tungt, og det er ikke rart det mangel på barnehageplasser i Norge når det skal være så vanskelig.
3: Vet du at det må jeg bare, jeg forstår at du en kinkig.
2: Jeg sier jeg leverer ham uansett.
3: Du kan ikke ta, nei, dette jo et privat.
2: Da har vi en avtale.
3: Nei,
2: da gjør vi det.
3: Det har vi ikke.
2: Men skal dere bare sitte på trappa og røyke og drikke kaffe? Dere må jo kunne være fleksible og ta imot folk på den måten. Når det haster.
3: Du, jeg vet ikke om du hører. Jeg skjønner at du en kinkig situasjon.
2: Ja. Har du noen sånn intern mail til de barnehagene? For da kan du bare sende en mail, ikke sant, og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen
3: Nei,
2: med sønnen sin.
3: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg nok ikke gjøre.
2: Jo, det kan du.
3: Nei,
2: jo, det kan du. Ja. Ellers så kan vi jo snakke om det på P4.
3: Ja da, gjør det.
2: God morgen, dette P4 som har ringt og lurt deg.
3: Mm. Hæ? Lurt meg?
2: Ja.
3: Faen, hvem det som har ringt? Nei. Nei. Fra P4?
2: Ja.
3: Klarte jeg meg bra, eller?
2: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
3: Hva diplomatisk, ja?
2: At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, nå festivalsesongen i gang, Bjørn. I dag det Tons of Rock, en av Norges aller største rockefestivaler i Oslo på Ekebergsletta. En av headlinerne der, eller kanskje den aller største spiller i morgen, Iron Maiden. Jeg har gjort meg en liten observasjon, Bjørn. Tenkte en liten tanke, som gjør at jeg tror jeg fort kunne blitt slått ned, hadde jeg stått oppe og slettet deg og sagt dette her. For du vet den der politiske hesteskoen, hvis vi tar en hestesko ned sånn at hele renner ut. Så er det sånn at politiske motstandere er de som er så langt fra hverandre. De er så langt fra hverandre at de nesten havner likt. Hvis du tar FRP helt nederst på ene enden, ja. Så tar du hele U-en rundt, så har du rødt på andre siden. Ja, ja. Det verste er at de kan nesten være enige i ting, liksom.
2: Jeg er ganske enig om elektrifisering og Nordsjøen eller et eller annet, ja.
1: Vet du hva? Det gjelder også rockere og musikaler.
2: Ok.
1: Hør på Iron Maiden her.

0: oss å høre på den kjente musikalen Phantom of the Opera. Det er ikke langt fra hverandre, dette her. Det er ikke veldig langt fra hverandre. Det er Storbritannia på 80-tallet, begge to.
1: Ja, ja, dette er jo... Dolly hadde jo rock versus opera, husker jeg.
0: Absolutt, vet du. Og rockefansen som står der med det lange håret sitt og headbanger, de er ikke langt unna en annen sjanger heller, Bjørn, for jeg kunne like så godt tatt på meg rosa paljetter og gått opp på Tons of Rock der. For vi kan jo høre en annen Iron Maiden, da. De har den her. Rockerne. Can I play with my hands? Men hva er det dette ligner på, Bjørn? Det er jo rett i Melodi Grand Prix-purra. Det er Melodi Grand Prix på sitt beste, det her. Så de tror de er så tøffe, og det er så kult med rock, men egentlig så ligger det veldig nært både musikal og Eurovision Song Contest.
1: Se der, ja. Er det tøft det da?
0: Det er litt tøft. Kos dere på festival da, gutta.
1: Hard rock, halleluja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Da jeg var på kontoret, så spilte vi for øvrig Simply the Best, husker jeg, på radioen sammen med Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, som du sammen med akkurat nå, men ikke på kontoret, Øystein.
2: Nei, på en annen terrasse, nemlig hans egen på Åsia i Drammen, hvor han bor og hvor han har kledd seg i. Nei, du har ikke gått for shortsen enda, Masud.
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenkte jeg tok på meg bukse på grunn av deg.
2: Ja. Tusen takk hvis jeg kommer i shorts da, til mannen som nest høyest i rang i dette landet, som tar oss imot hjemme på terrassen og som serverer deilig kaffe og med vann til. Og jeg har tatt med sånn kaffekringle fra bakeriet rett nede i veien her, og jeg sitter og gomser litt på det. Men du jo en mann i en jobb hvor det mye servering, og hvordan løser man egentlig det, Masud?
3: Ja, det en utfordring, men jeg reiser jo mange steder, så har folk fått med seg at jeg glad I norsk matkultur og glad I mat generelt sett.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hallo Henning!
3: Hei, hei!
2: Hei, fra Drammen liftutleie avdeling Kongsberg I dag.
3: Ja.
2: Ja, det var så varmt I Drammen som måtte ta en tur til Kongsberg.
3: Ja, det var liksom... Jeg traff akkurat sola I dag.
2: Ja, ja, det lekkert. Og så skjønner jeg det sånn at du har sjefen rett ved siden av deg også?
3: Ja, og nå fikk jeg en kollega til siden av meg, Bjørn.
2: Ja, Bjørn der og Kim der og hele gjengen.
3: Hele gjengen.
2: Det koselig. Husk på da, Bjørn og Kim, at det Henning som må svare. Så dere må gjerne hjelpe en også, men det han som må gi meg svaret på lufta.
3: Ja.
2: Ja, det mottatt bak der, hørte jeg.
3: Ja.
2: Du, den store sletta hvor det både Norway Cup og Tons of Rock, hva heter den?
3: Ekebergsletta.
2: Det Ekebergsletta, jeg vet du. Har du mange gode minner derfra?
3: Nei, jeg har ikke noen minner derfra. Jeg har ikke en liten flørt der engang. Ja,
2: nei, gi da!
3: Nei.
2: Nei, det det verste jeg har hørt.
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg har levert lift der da, det har jeg gjort.
2: Du har levert lift der, ja. Ja, det ser du. Da har du gode minner derfra da.
3: Ja.
2: Vi skal prøve oss noe enning på opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Og aller først, det mer eller mindre enn 50 stavkirker I Norge nå?
3: Det mindre.
2: Ja, det færre. Det 20, jo, det mindre. Jo, det 28. Det I hvilket århundre kom reformasjonen til Norge?
3: Reformasjonen 1920
2: det var...
3: Nei, greit
2: 1537 Hvem har Norgesrekorden på 1500 meter friidrett for herrer?
3: Han heter Løping
2: ja.
3: Ingelutsen
2: Ja, hva fornavnet han sa?
3: Jakob
2: er riktig. Henrik storebroren, han vet du. I hvilken by vant hans bror Philip EM-guld på 1500 meter I 2016? Var det Amsterdam, Berlin eller Moskva?
3: Berlin, tror jeg.
2: Ja, var I Amsterdam. Hvor lenge het Oslo Kristiania? Var det cirka 200 år, cirka 300 eller 400 år?
3: 300, tipper jeg.
2: 300 riktig. Senterpartiets leder fra 1979 til 1991 ble av og til kalt J-J-J, eller J-J-J. Hva het han egentlig?
3: Nei, det Gunnar Stålseth. Gunnar Stålseth?
2: Det var Johan J. Jakobsen, derav da J-J-J.
3: Ja.
2: Eller J-J-J, om du vil. Tre riktig på gutta.
3: Ja, vi gjorde det så godt vi kunne da.
2: Det en til hver det.
3: Det en til hver.
2: Da blir det god lunsj I dag.
3: Ja, det gjør det. Da får du ha en riktig god sommer.
2: God sommer, Henning.
3: Jo, takk skal du ha. Ha det.

0: Reidar.
1: Hei du.
0: Forstyrrer jeg midt I en tekstmelding nå, eller?
1: Nei, jeg sitter bare og sjekker på hvor varmt det egentlig der ute nå.
0: Ja!
1: Hvor du skal snart.
0: Ja!
1: Jeg blir jo sittende her, så får du ikke nyte den her varmen som I hovedstaden for øyeblikket.
0: Kan vi gjette da at midt I trafikken I dag skal handle noe om varmen på Sør- og Østlandet?
1: Ja, det skal det. Vi skal opp I 28 grader I dag, vet du.
0: Ja.
1: Som jo veldig varmt.
0: Mm-hmm.
1: Det vi lurer på I midt trafikken da, når det for varmt? Altså, hvilken grad du på da? Hva tenker du om det?
0: Og jeg fungerer ikke godt I varmen.
1: Nei.
0: Så 28 nok, da vi over taket.
1: Ja, men...
0: Ja, 25 fint.
1: 25 fint.
0: Mellom 20 og 25. Det synes jeg digg. Det helt perfekt. Da kan du gjøre noe uten å bli gjennomsvett.
1: Ja.
0: Det digg.
1: Men når det vipper over, det vi lurer på? Så kjære lyttere, fortell oss det. Hva tallet her? P4 til 1904. P4.
0: Mm.
1: Og det skal stå på gradstokken når det for varmt til 1904.
0: Ja. Hva ditt da?
1: Det blir ikke for varmt, altså.
0: Nei, det blir ikke.
1: Jeg har vært I Las Vegas.
0: Uendelig, du legger 8-tallet.
1: Jeg tåler 30, altså.
0: Oi, såpass.
1: Ikke noe problem.

0: Dette er Midt i trafikken med Reidar Buskenes.
1: Ja, nå er det en aldri så liten hetebølge som slår innover oss og slår innover Norges aller største festival. Også Tons of Rock, og der er jo min kollega Andreas Stjernevang. Du, hvordan går det i varmen?
2: Det går, foreløpig går det ganske bra. Jeg er god til å få i meg vann, det tror jeg er det viktigste her nå, og så å få på seg solkrem. Da tror jeg liksom, hvis du klarer det, å søke deg skyggen som eventuelt måtte være, så er det, går det greit i hvert fall.
1: Ja, men du, når jeg pratet med deg i går, og du så der rundt, så var det jo fryktelig mange som har kledd i sort minus en, som har kledd seg ut som Freddie Mercury, riktig nok. Men altså, rockefestival, sorte klær, sorte skinnjakker og alt det her, det er liksom ikke helt forenlig med den varmen her.
2: Nei, det ikke det. Jeg ser meg rundt nå. Det er ikke noe færre, det er ikke noe færre svarte t-skjorter i dag. Det jeg har tenkt over nå er at det er flere har kastet den, så det er for deg som er i markedet for litt sånne korpulente mannfolkkropper i 50-årene, så er det gode dager på Tons of Rock. Det må jeg si.
1: Og det er mye sånne deilige ølmager som henger utenfor denne beltespennen.
2: Ja, ingen kroppsskam her, nei.
1: Nei. Du, det er jo da spådd temperaturer opp mot 28 grader, da. Er det for varmt for deg, og for rockere generelt?
2: Nei, altså, jeg tror for meg, så jeg har jo på meg min vante svarte t-skjorte i dag, og det er jo ingen vei utenom det, for min del. Og det tror jeg nok veldig mange her tenker også, så da må man jo bare ta det med det der, da, og bli litt sånn slått ut, for det stilen teller, den gjør jo det.
1: Ja, det gjør det, sant?
2: Ja.
1: Men du skal ikke du av med t-skjorta da?
2: Vi får se, det er et lite stykke dit foreløpig.
1: Ja, ok. Ja, men du, det her er altså vårt tema i dag, og du som hører på, når er det for varmt, synes du? Send oss en sms og gjerne en temperatur her også da, P4 til 1904, P4 til 1904. Og Andreas, rock on!
2: Rock on!

0: når det for varmt, Marius?
1: Det for varmt. Det så litt avhengig av hvor, og hva man, hvor man og hva man gjør. Hvis jeg på hytta på Sørlandet, ja. Som rett ved sjøen, og jeg kan hoppe ut i vannet med en gang, det liksom ikke, det ikke en meter å gå omtrent,
0: ja.
1: Da kan det være, 8, 29, 30, 35 grader for min del.
0: Ja.
1: Men hvis jeg sitter her i byen, her i Oslo, hjemme på verandaen min, og jeg ikke har noe sted å søke tilflukt, da kanskje 23 grader holder.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det litt sånn avhengig.
0: Ja, det jeg kjenner meg litt igjen i det. Du har jo vært i New York en del.
1: Ja.
0: Jeg var jo der når det var litt sånn hetebølge-ish. Ja,
1: det ganske tungt.
0: Det var grusomt, rett og slett. Altså, da, med de høye bygningene der, og jeg husker det kom plutselig en sånn ving som bare sånn, slo som en sånn vegg, varm vegg imot deg.
1: Ja.
0: Hvis du har havet i nærheten,
1: det går nesten alt.
0: Og da mener jeg ikke Hudson River.
1: Nei.
0: Det går sikkert an å bade der også.
1: Ja,
0: kanskje. Uansett, på gradstokken min så tenker jeg at jeg tåler opp mot 30, altså, men det kommer litt an på, som du sier, hvor det er.
1: Og så må du være såpass varmt i vannet at det går an å bade der, for jeg kan jo ikke bade hvis det 35 grader i luften og 15 grader i vannet. Det
0: det går ikke. Når det for varmt, det vårt tema i dag. Send oss en sms-merka P4 til 1904.

0: I dag det jo veldig varmt for mange I Sør- og Østlandet, og vi spør når det egentlig for varmt, og vi skal til en aldri så liten hundesalong nå. Der du, Tanja.
1: Ja, det ja.
0: Det liv der med hundene?
1: Ja, akkurat nå så vi nede I kjelleren, så faktisk første gangen jeg måtte satt opp vinduet for å lufte.
0: Ok.
1: For nå jeg har jo på fønere, så det føner veldig mye.
0: Føning sammen med at det varmt fra før av, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det jo ikke noe problem for deg, for du tåler varme temperaturer. Fortell.
1: Ja, jeg liker varme. Jeg har bodd I Spania I 10 år, og det verste vi, for å si det sånn, det verste vi opplevde var 43 I skyggen. Så det var jo ikke... Det var varmt, men du må lære deg å leve med det, rett og slett. Holde deg inne på det varmeste tida, og drikke mye, og spise potetgull, så får jeg salt.
0: Ja, ja. Følte du da, når du var der, at kroppen tilpasset seg en varmere temperatur enn før du bodde I Spania?
1: Ja, det gikk nok gradvis. Det gjorde det nok. Men jeg synes at varmen I Norge... på en annen måte når du først kommer opp I 25-30.
0: Ja.
1: Jeg synes det virker som om, jeg vet ikke om det har med klima å gjøre, men det virker som for min del har vært at 30 her nesten som 40 I Spania.
0: Ja, ikke sant?
1: Da, og I Spania det jo siesta. Og det veldig viktig at man tar platte på den varmeste tida på dagen jo... Det farlig, rett og slett.
0: Ja.
1: Jeg må lære seg å leve med det.
0: La oss innføre siesta her I Norge også, Eva.
1: Ja.
0: Riktig god sommer til deg, da.
1: Jo, takk lige måte, hei.
0: Hva tenker du om det, Marius? Siesta?
2: Jeg føler at det har blitt veldig travelt før og etter en siesta, men så skulle få gjort alt den skulle gjort I løpet av den.
0: Ja, det jeg enig med. De jobber utover kvelden, vet du.
2: Ja, det sant det.
0: Jeg ikke så interessert det vi nå.
2: Nei.
0: Når det for varmt, det vårt tema. Send oss en sms på det, P4 til 1904. Her Sara Larsson og Lush Life.

0: Og mens vi prater om hetebølge, Marius, så skal vi ikke glemme det at det et par tre landsteder som slett ikke har noe hetebølge. Så hvis du nå bor på Østlandet, Sørlandet, synes det for varmt nå, dra til Kirkenes da. Der det 12 grader akkurat nå. For eksempel. Men det heten et tema. Det mange som opplevde det i landet vårt nå. Vi lurer på, når det egentlig for varmt? Og her har vi Jim skriver her at det greit med varme, men det verst på natta. Han gjør jo et poeng der. Man bader jo i egen svette, bor i underetasje og har ikke sjans til å få gjennomtrekk. Her må vifter til, og viftesalget går opp nå, vet du.
1: Det gjør det. Ja. Jeg glad jeg har hamstret det fra før. En annen for varmt når det passerer 30 grader. Bikker det 25-30 er det for varmt, og da holder jeg meg heller inne i skyggen her, da, som sier.
0: Ja, og så angående, vi var inne om det, det med storbyene, hvor det var der, det, og her den som har vært i Bangkok, 42 grader, da var det utholdelig. Kjøpesenter med aircondition var redningen, ja. Ellers er Bangkok en fantastisk by.
1: Ja,
0: det er akkurat samme opplevelsen, jeg også hadde rundt 40 grader der. Jeg satt meg på en båt, jeg.
1: Ja.
0: Det funket fint. Du, vi skal til Lloyd Østli, hei.
2: Hei, ja.
0: Er det varmt på terrassen din i dag?
2: Det er veldig varmt, ja.
0: Hvor i landet bor du?
2: Jeg bor i Porsgrunn.
0: I Porsgrunn. Og hva sier gradestokken?
2: 28 i skyggen.
0: Men holder du deg der ute da, eller sniker du deg inn?
2: Jeg holder meg ute under markisa da.
0: Ja, du høres nesten ut, svett ut.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Men hva er det? Føler du at det nå er for varmt, eller er du akkurat på det punktet hvor det går greit?
2: Ja, det går greit.
0: Har du mye drikke der å kose deg med, eller?
2: Jeg har det, vet du, bris og kolasser og sprite.
0: Ja, takk for at du var med, og god sommer.
2: Takk, din måte, ja.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, vi skal nordover til Kirkenes. Hei, Tore.
3: God dagen.
2: Har du blitt beordret inn, hva det har hørt?
3: Ja, det ble beordret inn. Hun ville kanskje forstyrre radioen.
2: Men nå du på radioen.
3: Ja, så litt kjære.
2: Men du, det er jo en god grunn til at du er her, for du, det her handler jo om store, fine premier, vet du.
3: Jo, det er jo det.
2: Ja. Du, hvilke tre bokstaver har du plukket fra ditt eget navn?
3: Det er T-R-E.
2: T-R-E. Er du klar?
3: Ja, jeg burde jo være det.
2: Vi kjører på. T-R-E.
3: Robbie Williams og Eric Clapton var de to siste.
2: Det er helt riktig. Skal vi høre en gang til,
3: ja? Ja, jeg får høre en gang til.
2: Ja, du har Eric Clapton da, Robbie Williams. Hva med T?
3: Det var jo hva hun het igjen.
2: Ja, hva heter hun?
3: Kjent. Det var ikke Tanita. Nei.
2: Yngre.
3: Ja.
2: Stor stjerne.
3: Jeg tenkte på Luca først. Kan du gi meg andre bokstaven, bare sånn liten hjelp?
2: Ja, ok. A.
3: Nei. Poker.
2: Ja, poker er ordet. Nå har du 5 sekunder på.
3: Tanja.
2: Nei. Det gir deg ikke med Tanja. Nei, det er ikke jo Tanja fra Tana.
3: Nei.
2: Det var Taylor Swift.
3: Det var det jeg mente.
2: Ja, det var det du mente, ja. Ja, men det holder dessverre ikke.
3: Men det er
2: ja. Ja. Nei, du får gå tilbake til kona.
3: Jeg skal gjøre det, for dere har en god vakt.
2: Ja, takk skal du ha. Be om unnskyldning til meg. Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Meredith Brooks og Bitch, og vi skal tilbake til Ben Affleck og Matt Damons hjemby Boston.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud.
0: Som har fått spist en god frokost. Klokka vel 10:30 der borte nå.
3: Ja, det stemmer, så jeg har akkurat fått ned frokosten, og jeg må jo si at det er mye rart jeg spiser her borte, altså.
0: Ja, fortell!
3: Ja, særlig sånn hotellfrokoster. I dag bestilte jeg meg fra hotellrestauranten en breakfast plate, breakfast sandwich. Da får jeg pommes frites, og så får jeg et stekt egg opp på loff, dynka i ost. Ja. Det flyter av ost og masse pommes frites til frokost. Det er litt sånn, jeg føler at jeg spiser på en måte en frokost jeg kunne ønske meg hvis jeg var bakfull hver dag.
0: Marius får nesten vann i munnen nå, Marius, føler du ikke det? Det er så godt ut.
3: Ja, men hver dag, Marius, det blir litt mye. Altså. Jeg har også vært på et annet hotell hvor det var en pannekakemaskin hvor du bare trykket på en knapp. Så poppet det ut en pannekake. Gud vet hvor den kom fra og hva den egentlig var laget av.
0: Ja, der har du USA i et nøtteskall, altså.
3: Ja, så det er mye mat også, gigantiske porsjoner. Jeg er altså så mett hele tiden. Og særlig frokostene har jeg stusset litt over. Så da jeg møtte landslaget sine egne kokk, da jeg var på basecampen deres i Greensboro, så måtte jeg jo spørre landslagskokk Christian Karlsson hva landslaget faktisk får å spise til frokost her borte.
4: Det er en helt vanlig hotellfrokost, pluss at vi da spiser opp det med litt norskt innslag.
3: Ja. Ja, så det er brødskiver fra USA. Jeg må jo innrømme at jeg selv ikke er så imponert over brød her.
4: Nei, men vi går i stort sett i surdeigsbrød.
3: Ja.
4: Vi bakar, det gjør vi, og så har vi et par forskjellige modeller på surdeigsbrød som vi kjører på. Ja. Så det er helt enig.
3: Ja. Ja, og her i Greensboro så har jeg sett de spiser biscuits and gravy til frokost, som er sånn en litt fettete duppe. Det er noe litt annet. De har ikke prøvd det, regner jeg med.
4: Nei, vi har prøvd det. Ja, vi har gjort det, altså. Men jeg er litt usikker på om det var til... Vi prøvde det til middag, for da fikk vi det presentert på at du skal ha den til middagen og duppa en sånn søtt litet brød, og så skal du duppa den i noe sånn gravy da.
3: Ja. Hva er dommen fra kokken?
4: Nei, altså. Vi er tjukka her, er det? Neida. Men det blir jo, altså det er helt hvitt brød, det er fett du dupper det i, så det er klart. Men de er veldig glade i det.
3: Ja, og til frokost, så vidt jeg.
4: Ja, det er litt voldsomt. Ja, det er det.
0: Det er litt voldsomt, ja. Ja, Ida, du skal være med oss i morgen også. I morgen er det jo matchday.
3: Ja, mot Frankrike. Herregud, det blir jo så gøy. Og jeg tror også vi kan få se et norsk lag med litt flere nye ansikter. Det er jo en del av disse største stjernene som nå potensielt skal hvile seg litt, så det kan bli en del ferskinger, og de tror jeg er veldig gira, de også. Altså. Så dette her blir kjempegøy.
0: Det blir det. Her Adele og Hello på P4.

0: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
1: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: er på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
0: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
0: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum, du, Oda.
0: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Dette er P4.
3: Det spilles bra musikk.
4: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
5: Du kommer i veldig godt humør.
6: P4.
7: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
8: Det er superstemning, alltid. Musikk.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Almerud?
2: Ja.
1: Det er Einar Jævel fra Visvas Consulting som ringer.
2: Jaha.
1: Du kjenner kanskje til at det er en nedbemanning på trappen i Asker kommune.
2: Jaha.
1: I den forbindelse så tar vi bare en kort liten ringerunde til en del av de ansatte.
2: Ok.
1: Og det er jo derfor å høre hvor mange som er villige som et alternativ til nedbemanning og heller gå ned i lønn.
2: Ja, jeg vil gjerne fortsette jobben, ja. Men...
1: Ja, 20% ned, er det, ville du akseptere det?
2: Nei, dette vet jeg, sorry, altså. Jeg kan ikke strekke noe lenger. Ring en annen, tror jeg er lurt, i Asker kommune, for jeg er...
1: Altså, jeg må jo bare for å si det sånn, da. Det vil være lurt å være samarbeidsvillig.
2: Jeg hører hva du sier,
1: ja.
2: Men du kan ikke true meg hvis jeg ikke er samarbeidsvillig.
1: Nei. Det er ingen trusler, det er bare et spørsmål. Hvor mye er du villig til å gå ned i lønn for å beholde jobben din?
2: Må jeg svare på det, liksom?
1: Ja, så jeg har jo allerede snakket med flere som har sagt at jeg er så glad i jobben min, at jeg går gjerne 50-60% ned i lønn.
2: Det tror jeg ikke noe på. Beklager unge mann, eller litt på tre mann.
1: Ja, så skal du begynne med sånne hersketeknikker og unge mann og den slags, så vi vil jo si du gjør det jo vanskelig for deg selv her.
2: Hvem er dette her?
1: Jeg heter Einar Jævel.
2: Hva kalte du deg?
1: Ja, jeg har en talefeil, men nå begynner du med hersketeknikker igjen, og dette, jeg må si dette slår ikke spesielt heldig ut for deg.
2: Nei, det gjør kanskje ikke det, men...
1: Så du vil ikke 20% ned, for eksempel, er helt uaktuelt?
2: Nei, jeg vil ikke hverken opp eller ned akkurat nå.
1: Nå spiller jeg med helt åpne kort med deg her, men nå har jeg krysset av for potensiell kverulant på deg.
2: Det var trist.
1: Ja. Men nå avbryter
2: men,
1: du også, ikke sant? Ikke sant? Hva sa du?
2: App.
1: Ja, altså du bruker sånne teknikker overfor meg. Da svarer jeg med samme mynt.
2: Men du er utrolig god i jobben, vel? For dette
1: tusen takk.
2: Kan umulig være seriøst.
1: Bare for å si det sånn, her er det jeg som sitter med bukta av begge ender. Det er jeg som er porten, og meg kommer du ikke igjennom uten videre. Og du sitter og hånflirer.
2: Du har hatt utrolig festlig på jobb frem til nå, men nå får jeg totalt.
1: Det høres ut som du føler deg veldig trygg i den jobben din.
2: Ja, jeg er kjempetrygg.
1: Men der plutselig kommer det en som meg og slår inn et bein under den stolen. Det blir ikke så lett å sitte på den da. Har du prøvd å sitte på en stol med tre ben? Har du det?
2: Hvem er dette her?
1: Det er... Unnskyld at jeg ler, men jeg bare, jeg koser meg sånn. Ja,
2: hvem er ditt Einar Jævel?
1: Jævel.
2: Hvem er du?
1: La oss kalle meg Jespers forlengede arm.
2: Jespers forlengede arm?
1: Ja, altså din sønn.
2: Ja, hva har min sønn med dette her å gjøre? Han er jo bare 11 år.
1: Så. Ja, det er derfor han må få P4 til å ringe og lure deg, fordi... Hei. Nei, ikke gjør det, ja.
2: Aldri har satt i gang med den bøllemånden vår. Dette er jo helt galt.
1: Har dere en bøllemånd?
2: Ja, vi har bøllemånd. Vi har bøllemånd, og dette kan jeg ikke toppe. Dette er jo helt galt, Mathias. Nei, vet du hva, Jesper, vet du hva, nå kommer mor hjem snart.
3: Ja, men du må fortelle om bøllemånd. Hva er det for noe?
2: Nei, bøllemånd er rett og slett at vi finner på tull og tøys med hverandre. Konditorfarge i dusjen, altså litt sånne ting, men P4. Nei, dette her er ikke noe gøy. Det er gøy, men det er ikke gøy.